pote mani kau fusia pe a moe lau moe hia moe whakamanatu pe kia te kitau tolo i he fia fini ko tau tai miku o se miniti e tolo me he fitu pe a i he fia fini o kou kau fukataha heni moe Miss Tickaway Creation me leane pulotu fietau brown ko ia na anei kuna ai Best Island Creation pe a fika whaafoki i hewhi auhi Miss Heilala wā whewa o no. O ku kau mai foki pe a moe tokotaha o ku a ana ai Tickaway Creations pe ko e tokotaha i mui i e tu a koia o mere ane o ku ne whakahoko ai